0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen Sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

egun direla, betik ezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti. Eta punto. Jarri dezagun.

Ai, ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

0: agendiek etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

biegun direla, betik ezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

Bai, ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-2745 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això s'hagan a col·lagunok. Sorri bat egarran dit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek, guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Legatzko kotxak eta txipiroi goxuak, ez dizkitek ez jango fascista faltsuak. Hau amaitzen danian ordun bai kontuak, han beharko dizkitek.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera.
1: Eta motosiklismoan aipatu Xabi Zurutuzak munduko zirkuituari geratzen zaizkion motobiko lasterketa guztietan hartuko duela parte.
2: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: egun onde izuela hauteskundeak deitzen dituen erako superiganderik ez dela izango itzeman ez baretu ditu bazkideak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak azaldu du Madrilgoek ez dutela bat egingo udal eta foru hauteskundeekin eta gaineratu ondoren hauteskunde aurrerapena eskatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleak atea zabaldu diola orain Espainiako gobernuari 2027ko hauteskundeak negoziatzeko. Baretzeko alegina hori ekaitza politikoaren erdigunean Leire Diezen jardunaren berri etzuela eta zertan ari zen jakin izan balu etzukela onartuko esan du Sánchezek Unai Urrega egunon.
1: Egunon bai, Sánchezen beraren inguruari eta PSOE-ri eragiten dioten ikerketak oztopatzeko uste zabien jarritako operazioekin ez duela zerikusirik argi utzi nahi izan du Espainiako gobernuko presidenteak.
2: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, porque nunca las hubiera tolerado.
1: Bien bitartean, Leire auzian parte hartu izan aukatu du Santos Cerdán PSOE-ko antolakuntza idazkari izan zenak eta gaia daraman epailaren helburua pertsonak suntxitzea dela salatu du.
0: Bestelakoan, Bernedon udalekoak egitea debekatu du Arabako foru aldundiak.
1: Orain arte antolatu izan dituen sarrea elkartea zigortu egindute udalekuen berri erakundei emanez izana leporatuta eta aurten lekuko hartzeko asmoa zuen dorrekoari eragotzi egingo diote Ana del Val, Arabako kultura diputatua da.
3: Existe una clara coincidencia en la finalidad y en la forma de actuación entre las entidades implicadas.
1: Euskal udalekuek beren alderik salatu dute etengabeko erasoa jasaten ari bidela.
4: Elkarte batek egindako akats administratiboagatik ezin dela beste elkarte bat zigortu. Erantzule eta zuzendaritzaki desberdinak dituena. Honekin batera argi usten du legeen gainetik proiektua gelditzeko asmo bat dagoela guzti honen atzean.
1: Diote, beraien aisialdi eredua kriminalizatzeko kanpaina baten barruan kokatzen dituztela azken mugimenduak.
0: Eliza barruan izandako sexu abusuen biktimekin elkartuko da Aita Santua, Espainiar estatura egingo duen bizitan.
1: Biktimen pribatutasuna errespetatzeko isilpeko bilera izango dela jakinarazi du Vatikanoak Leon 14. Gaur da Madrilera iristekoa eta datozen egunetan Bartzelonara eta Kanaria uarteetara ere joango da. Polarizazio eta migrazioa izango ditu ardatz bere hitzaldietan. Euskal Herritik 100 fededun joango dira Madrilera, Eliza Katolikoko burua ikustera.
0: Zelenskirekin aurrez aurre elkartzeak ez daukala zentzurik esan du Putinek.
1: Ukrainako presidenteak negoziazio zuzenak proposatu dizkio Errusiakoari bi aldeek bakea lortzeko, baina Kremlinaren ezezkoa jaso du eta Putinek berretsi du Kievek Donetsk eskualdean dituen tropak denak erretiratu beharko lituzkela.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela partekorik, hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Nahi Arabarredo.
5: Goizak aurrera inala giroak moteltzera egingo du iparraldean. Iparmendebaldeko haizeak bultzatuta behodeiak sartzen joango dira eta eguerdi ingururako zerua lainotuta geratuko da iparraldean eta bertan euri pixka bat ere egin dezake momentu batzuetan. Araba eta Nafarro erdialdera ere arratsaldean odei batzuk iris litezke, baina bertan ateri utziko dio eta Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan berriz zerua garbi egongo da gaur egun osoan. Iparmendebaldeko haize bizia denean nabarituko da eta horren ondorioz temperatura oro har 20 graduren bueltan geratuko da.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 4 minutu dira.
6: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Arabako foru aldundiak ez du baimenik eman aurten Bernedon udalekurik egiteko. Zigortu egindu orain arte udalekuak antolatu dituen sarria elkartea erakundei bertan udaldiak egiten zirela ez jakinarazteagatik, informazio hori ez emateagatik. Aurtengo udalekuak antolatu dituen Dorrekoa Kultura elkarteari ere baimena ukatu dio argudiatuta zigorre jaso duen sarria elkartearen egitura berekoa dela eta helburu berberak ditu. Ustela. Euskal udalekuen aurkako erasoa da, antolatzaileentzat aldundiak hartutako erabaki hori eta izena eman duten aurren gurasoekin bildu dira azken orduetan egoera aztertzeko. Irati Barrena, egunon.
7: Egunon, espediente administratiboa behin betiko itxita eta bi arau austelarri atzeman da 9.000 euroko isuna ordaindu beharko du sarrea elkarteak eta hiru urtez ezingo ditu udalekurik antolatu ez da diru laguntza publikori jaso erakundei Bernedoko jardunaren berri ez emateagatik. Dorrekoa kultur elkartearen eskutik iritsi dira ordea, aurtengo udalekuak, Arabako Foru Aldundiaren ustez baina sarrea eta Dorrekoa bi elkartek helburu bera dute euskal udalekuen baitan lan egiten dute entzunana del baldiputatua.
3: Se considera que la asociación Dorrekoa Kultur Elkartea estaría actuando como una entidad instrumental con el objetivo de dar continuidad a una actividad que ha sido objeto de inhabilitación.
7: Eta horregatik ukatu diote baimena Dorrekoari eta ohartarazpena luzatu ere bai, debekua bete ezean ertzaintzarekin harremanetan direla beharrezko neurriak hartzeko. Elkartearen ustez euskal udalekuen aurkako kriminalizazio kanpaina dago Aldundiaren erabakiaren atzean.
4: Elkarte batek egindako akatsa administratiboagatik ezin dela beste elkarte bat zigortu. Erantzule eta zuzendaritzakide desberdinak dituena. Honekin batera argi uzten du legeen gainetik proiektua gelditzeko asmo bat dagoela guzti honen atzean.
7: Eta egoera aztertzeko udalekuetan izena eman duten aurren gurasoekin bildu dira antolatzaileak. Esan bezala eta gogoratuko dugu, zigor hau erakundei antolatutako udalekuen berri ez emateagatik iritsi dela, 20 familia inguruk jarritako salaketen arira abiatutako prozesu judizialak epaitegietan jarraitzen du kasu horretan, sexu askatasunaren aurkako eta koakzio delituak ari dira ikertzen.
0: Absolbitu egin dituzte bestalde, Zestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik epaitu zituzte. Zen sei zestoarrak gogoratuko dugu gizonezko batekaren bikotekide ohia eta beste bost herritar salatu zituela semearen zaintza zela eta zuten auzian haren kontrako kanpaina bat burutu izana leporatuta. Epaileak ebatzi du inolako deliturik ez zutela egin Ekaitzagirre.
8: Salaketa guztiak atzera bota eta sei lagunak errugabeak direla ebatzi du epaileak, fiskalak eskatutako zigor ekonomikorik ere ez dute ordaindu beharko. Epaileak dio, salaketa jarri zuen gizonaren aurkako koakziorik ez zutela egin, ez eta haren osotasun moralaren kontrako deliturik ere. Epaiketan zehar, emakumeari lagundu eta babesa ematen aritu zirela azaldu zuten epaituetako bostek,

0: izatea, eta hemen gertatu dena justu alderantzizkoa izan da ez.
1: Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago Gipuzkoako Lurralde Auzitegian 10 eguneko epean.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfianza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Lanbila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: Goizeko 8 eta 10 Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak guzti zukatu du Leire Diezen asmo eta ekintzen berri bazuenik ziurtatu du jakin izan balu ere ez zituzkela onartuko. Guardia Zibilaren uko unitateak sarearen buru jotzen duen Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkarioak bere aldetik bere errugabetasuna defendatzeko oharra publiko egin du azken orduetan ere Asarriegi.
8: Bai, kazetariek ezer galdetu aurretik ere argi utzi du Pedro Sánchezek.
9: Nunca he conocido y nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Porque
8: eta jakin izan balu, etzukela onartu izango. Guardia Zibilaren uko unitateak Santos Cerdán kokatu du ustezko ustelkeria sarearen erdigunean. Ba, Zerdaneko arbidez, bere errugabetasuna defendatu du dio, ez duela harreman organikorik izan Leire Díazekin. Eta ez da, Díazek berak, Antxon Alonso enpresariak eta Vicente Fernández, Sepiko presidente izan zenak ustez osatu zuten hirurok taldearekin ere. Zerdanek ukatu egin du ukoren susmoen aurka ustezko sare hori bere aginduetara izan zenik eta gogor jo du agenteen kontra. Euren helburua ez da delituak ikertzea, adierazi du, pertsonak suntzitzea baizik. Bestalde, Sánchezek eta Grande Marlaska barne ministroak biek berretsi dute Leire Díazekin bildu zela aitortu duen Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariak, gobernuaren konfiantza duela.
10: No tuvo ningún contacto con Leire relativo a la trama.
8: Ministroak ez du kargu gabetuko bere bertsioak gezurra dela frogatzen espada.
7: Espainiako gobernu presidenteak bestalde legealdia amaitzeko asmoa berretsi du, baiestatu du estela izango hauteskunde superriganderik, hau da estatuko hauteskunde orokorrek ez dutela bat egingo 2027ko maiatzeko udal eta foru hauteskundeekin.
9: Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral, que creo que hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes.
7: Balizko superrigandearekin kezkatuta zegoen besteak beste Eusko Alderdi Jeltzalea, protagonismo guztia Madrilgo Kongresuko hauteskundeek har zezaketelakoan eta horrek ezinbestean emaitzetan eragina izan zezakelakoan. Sánchezek hain zuzen jakinarazi du hauteskunde aurrerapena eskatu dien Eusko Alderdi Jeltzaleak atea zabaldu diola orain Espainiako gobernuari 2027ko hauteskundeak aurrekontuak negoziatzeko. Gironetan iritsiko da gaur Madrilera Leon 14. Aita Santua Espainiar estatuan astebete egingo du Aita Santuak eta horretarako aurrekaririk gabeko segurtasun dispositiboa prestatu du Espainiako Barne Ministerioak. Migratzaileen egoeraz gain Vatikanoak bart baiestatu du Eliza Katolikoan izandako sexu abusuen hainbat biktimekin elkartuko dela Aita Santua iratxe izagirre.
11: Bai, zurrumurruak eta egonezina handitzen ari ziren azken orduotan eta gaueko 9 aldera iritsi da Vatikanoaren oharra. Leon 14. Bai, batzartuko da Elizaren aldetik sexu erasoak jasan dituzten biktima batzuekin. Ez dute argitu ordea ez noiz bilduko diren eta ez da non ere. Zenbait iturriren arabera Madrilen elkartuko lirateke, Aita Santua egunotan.

0: egonen den nuntziaturan. Herri defendatzailearen arabera, 100.000 lirateke estatuan Elizaren aldetik sexu abusuak jasan dituzten pertsonak. Leon 14.ak gaur abiatuko du aita santu gisa Europako Batasuneko herrialde batera eginen duen lehenengo bidaia. Barajasko aireportuan lur hartuko du goizeko 10:30 aldera eta 7 egunetan 4 hiri bisitatuko ditu. Aurrekaririk gabeko polizia operazioa martxanen jarri dute bisitorretarako 15.000 polizia ariko baitira lanean. Lehenen geldialdia errege jauregian izanen da, bertan eginen diote harrera erregerreginek eta Espainiako gobernuko presidenteak. Arratsaldean berriz, Karabantxela auzora hurbilduko da Caritasen zentro bat bisitatzera. Lehenengo egun hau Limako plazan amaituko du aita santuak 400.000 persona baino gehiago batuko dituen gazten vigilia batean. Are jendetsuago espero da biharko eguna, izan ere Zibelesen eginen den meza izanen da, bisitaren ekitaldi handienetako bat, 1.000.000 fededun baino gehiago batzea espero da bertan. Eta Pedro Sánchez presidentearekin bildu, eta Espainiako kongresura ere joanen da Leon 14. Azkenik, migratzaileen egoera izanen da, aita santuak bisita honetan aztertuko duen gaietako bat, Kanaria uartei dagokienez batez ere.
1: Estatu batuen eta Iranen arteko negoziazioak motel doaz. Donald Trump estatu batuetako presidenteak mehatxu egindu honez edo txarrez bukatuko dela Irango gerra. Bihar herrialdeek elkar erasotzen segitzen dute bien bitartean, azken orduetan ere bai, Iranek hainbat eraso egin ditu estatu batuek Kuwaiten eta Bahrainen dituzten base militarren aurkan ere apikabea.
2: Guztira 7 misil jaurti ditu Iranek gaur goizaldean Kuwait eta Bahrain aldera estatu batuen azpiegitura militarra Terrak erasotzeko helburuarekin. Estatu batuek aurrez Iranen aurka eginiko erasoari erantzunez jaurti dituzte misilok, Estatu batuek Irango kostako zaintza radarren kontra eginiko erasoa zigortu nahi izan dute. Misiloietatik 6 geldiarazi egin ditu Estatu batuetako armadak, 7. ez da aurreikusitako tokien erori, ez da hildakorik izan. Donald Trump Estatu batuetako presidenteak aurrez esan zuen, Estatu batuak laster aterako direla Irango gerratik onez edo txarrez.
3: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
2: Irango goi funtzionario batek CNN telebista kateari eskainitako elkarrezketa batean esan du, gerrari amaiera ematea Trumpen esku dagoela. Izoztuta dituen Irango funtsei blokeoa kendu ezkero gerra amaitu daitekeela. Horrez gain, Iranek dio Israelek ezpaditu Libanoko erasoak eteten bertan bera utziko dituela bake negoziazioak.
1: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Errusiako presidenteari aurrez aurreko negoziaketak egitea proposatu ondoren, Vladimir Putinek esan du ez duela horretarako inolako arrazoirik ikusten araitzuria.
4: Gerra amaitzeko gutun bidez aurrez aurre herrialde neutral batean biltzeko proposamena egin dio Zelenskik Putini, eta negoziazioek dirauten bitartean erabateko suetena ezartzea. Errusiako presidentearen arabera ordea bilerak ez du zentzurik eta garrantzitsuena behin betiko akordioa lortzea dela azpimarratu du. Zelenskik berriz ere gerraren bidea aukeratu izana leporatu dio Putini, ark proposamena baztertu ondoren. Trumpek aldiz begionez ikusi du proposamena eta Europako Batzordeko eta Kontseiluko presidentek ere Zelenski babestu dute. Baina Putinekin batzarrik ez oraingoz. Bihar Zelenski Frantziako presidentearekin, Alemaniako kantzilerrarekin eta Erresuma Batuko lehen ministroarekin batzartuko da Londresen, eta bien bitartean gaur goizaldean Errusiak egindako hiru erasok bost pertsona hil dituzte Ukraina hegoaldean, Gerson eskualdeko gobernadoreak adierazi duenez.
1: Frantziako fiskaltzak bestalde ikerketa irekiko du argitzeko Israelek tortura delituak eta gerra krimenak egin ote zituen Global Summit ontzidiko ekintzaile Frantziaren aurka maiatzaren 19 Zipreko uretan geldiarazi ondoren. Kanpo arazoetako ministerioak aurkeztutako salaketa bat irantzute dio prozedura horrek Frantziako fiskaltzak zehaztu duenez. Ministerioaren arabera Frantziak Turkian duen kontsulak egindako txostenean Frantziar herritartasuna duten ontzidiko kide emakumeen kontrako sexu indarkeria kasuak jipoiak eta humiliazioak aipatzen zituen delitu penalak izan ditzaketenak eta horregatik jo dute fiskaltzarengana. Esan bezala, gertakari horiek ikertzeko eskatu dio orain Frantziako fiskaltzari kanpo arazoetako ministerioak. Goizeko 8 eta 19 minutu dira, Iruñeko katedralean azken agurra eman diete joan den asteazkenean auto istripuan hildako bost foru zainei, une unkigarria erabat senideentzat eta lagunentzat Nafarroko gizartearen ordezkaritza Zabalaren babesa jaso dute bertan Andoni Amados.
5: Halo artean agurtu dituzte 100 pertsonek hildako Bosforu zainen senitartekoak nekez eutsi diote askok malkoei katedraletik atera eta poliziez osatutako korridore bat ikustean. Emozio orokorra izan da azken iskineraino beteta egon den hileta elizkizunean, aurrean zendutako agenteen sendiak, alboetan dozenak alankide gehienak galaz jantzita eta bestelako polizia gorpuz babestuta, bertan ziren ertzaintza bera, Miguel Bujandaburu, Mosoetako ordezkariak, Guardia Zibila edota Espainiako polizia, eta atzera xeago Nafarroko gizarte ordezkariak Karitza Zabala, Maria Txibite presidentea, Inma Julio Barne kontseilaria, Remirez Olio eta Alfaro presidente ordeak, Joseba Siron Iruñoko alkatea, salbuespenik gabe foru parlamentuan ordezkaritza duten alderdietako kideak, denak ere buru makurre eta familiei babes zogia eman asmotan. Familiei zuzendu zaia injustu elizkizuna giratu duen Florencio Roselio Artzapezpikua, euren samina paltzeko itzik edo ekintzik ez dagoela onartuta. Arratsaldeko 7 zirela iragarri duten ezkildoinuek ezarritako isiltasuna utzi dute katedralatarian eta emozio berezi batekin bertan bildu diren 100 lagunek.
1: Alor ekonomikoari helduta Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina 2,2 hasi da urteko lehen hiruhilekoan aurreko urteko epe berarekin alderatuta, hazkundea puntu erdikoa izan da. Eraikuntzak eta zerbitzuek bultzatutako igoera izan da gehien bat, industriak motel jarraitzen baitu Xabier Urteaga.
6: Eustaten datuek agerian utzi dute industria sektoreak bizi duen egoera zaila. Barne produktu gordinari egindako ekarpena 0,3 jaitsi da urtebetean, 2025eko azken hiruhilekoarekin alderatuta, berakada handiagoa izan da, 1%. Eraikuntzaren eta zerbitzuen eskutik etorri da ekonomiaren hazkundea urte hasieran Euskal Autonomia Erkidegora. 2,9 eta 2,5 hazi dira bi sektore horiek, merkataritzak, ostalaritzak eta garraioak eman diote bultzada ekonomiari. Enpleguaren bilakaera positiboa izan da, 1,3 hazi da urte betean eta 0,2 aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. 12,434 lanpostu gehiago izan dira, guztiak zerbitzuetan eta eraikuntzan, industrian lanpostuak galdu dira. Eustatek azpimarratu du Euskal Autonomia Erkidegoko hazkundea Europar Batasuneko estimazioen gainetik dagoela eta Espainiar Estatuak egindakotik 10 batera.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Maitan Orbieta, egunon.
8: Egunon, eida.
1: Saski baloia bia puntu hartuta.
8: Hori da, Kosnar Baskoniak ez baitu lehen aukera baliatu ligako final aurrekoak jokatzeko eta hirugarren partida jokatu beharko du. Bart talde arabarrak galdu egindu Badalonan 82 eta 63 Juventuten kontra. Baskoniak partida grisa egindu, hasi eta amaitu, galbiatik nahi zituen energia, oldarkortasuna eta talde izaera hori etzen kantxan ikusi, Juventut goitik bera nagusi eta ondorioz kanporaketa bihar Buesa Arenan erabakiko da. Zurnebiloarentzat berriz amaitu da denboraldia, lehen partida Miribillan galdu eta gero atzo beltzezko gizonek ezin izan zuten kanporaketa berdindu Valentziaren kontra eta valentziarrak merezita gailendu ziren 71 eta 88ko emaitzarekin. Final laurdenetako kanporaketa hau izan da bi partidetara erabaki den bakarra eta ondorioz Valentzia da lehen semifinalista, bere kontrarioa bihar Buesatik aterako da. Beste adarrean, gaur argituko da final aurrekoa, hirugarren partidak Madrilen eta Murtzian, Real Madrilek 6 La Laguna Tenerife izango du arerio eta gaueko 9 Murtziak eta Bartzelonak neurtuko dituzte indarrak. NBA-ko finalean berriz, New York Knicksek bigarren kolpea eman du San Antonio Spursen kantxan 104 eta 105 emaitzarekin nagusituta, kanporaketan 2-8 kokatu da. Eta nagusi eskubaloia Bidasoa Irun, Errege Kopako final aurrekoa jokatuko du gaur atzo Torrela Begaren kontra 22 eta 26 nagusitu ondoren. Gorka Nieto kapitaina.
9: Lan oso nahi dugu, hasieratik oso kontzentrauta genden demoraldi osoan zehar haien kontra asko kostatu zaigu, batez ere erasoan haieko oso gogorrak dira defentsan. Orduan horretan oso adi egon geha, saiatu geha gol ekarrazak zartzen kontra erasoan, orduan hortik egon da gakoa, eta baitare defentsan izugarri izan da partidua. Egon diren defentsore danak oso lan hona indute, eta batez ere Leo baitare izugarri izan.
8: Bidasoaren kontrarioa final aurrekoan Huesca izango da. Aragoiko taldeak neurketa estu batean 32 eta 31 irabazi zion Alicanteri. Beste adarrean Navak eta Barcelonak neurtuko dituzte. Indarrak Bidasoak finalerako txartela eskuratuko balu eta final horretan Barça izango balu barean, datorren denboraldian Europan jokatuko luke irungo taldeak, beraz sari bikoitza eskuratuko luke. Finalera sailkatzeko azken urratsa gaur 7:30etatik aurrera ematen aleginduko da Alex Mozasen taldea. Superamara beraberak bere aldetik Alexandra Xuru eskuin alboko 28 urteko jokalari angolarra fitxatu du Benficatik, eta azken fitxaketa honekin osatutzat emandu datorren denboraldiari begirako plantilla. Futbolean Mikel Etxarri entrenatzaileen irakasleak aitortza jaso du Gipuzkoako Futbol Federazioaren eskutik. Mitoaren saria jasota eskerroneko hitzak baino ez zituen izan atzo Fikoban egindako galan.
10: Oso pozik, eta ez sinistikoa da, ez? Futbola generalian omenaldia egitea, ba, eskertzeko gure jendiai, eta bueno, segitzeko gogoekin.
8: Bulegoetan berriz mugimenduak, Osasunak Raul García de Arori 2021 arte luzatu dio kontratua, eta etete klausula 40 milioi eurokoa izango du aurrerantzean. Efe Ligan berriz, Realak Laura Camino aurrelaria lotu du Eibartik. 24 urteko kantabriarrak 2029 arteko kontratua sinatu du talde txuri urdinarekin. Eta Irene Paredesekin Espainiako selekzioak bere eskudu datorren urteko munduko txapelketarako sailkapena. Atzo Legazpiarrak 90 minutu jokatu zituen partidan Espainiak 4-8 irabazi zion Ingalaterrari. Zestan Bilbao Iron Cupeko finalak jokatu ziren atzo Bilboko Deportibon. Gizonezkoetan Goitia eta Gorka txapeldun, bilokoetan 15 eta 10 bikoitz batekin hartu zituzten mendean Urreizti eta Baske. Bigarren jokoan geixago sufrituta, baina txapelak etzien ies egin Goitiari eta Gorka Sorozabali. Ales Goitia.
11: Bai, behatzi da jua bigarren setin da 11-8 depinea, zaki Senreona, beste pelota bizia eta se botelas Gorka oso seguru bat ikusia, borduma bizitzaz probeti erabaki dabe, eskerra Gorka seguru bat ikusigun, asko lagun duzte, bera gerendo partia aurrera, baske baino gehi izin da gau, da bueno, gero inaute gehitxor pare bat duze itxusenak, hori bondotorraku, gero suertezko batzut eukiu zakiaz, eta da bueno, oso posi.
8: Emakumezkoen finalak emozio azken tantura arte izan zuen, izan ere hirugarren jokoan, eta hirugarren joko horretan launa berdindu ondoren txapela Iartek eta Araik jantzi zuten Elaia eta Eneritz mendean hartuta. Araile Jardi.
12: Oso posik, gaina hirugarren zetine laulau irabazitua, bueno, azkeline aproba zertu eukigu, baina oso posik.
8: Lehen jokoan 15 eta 10 nagusitu ziren, bigarren jokoa Elaia eta Eneritzentzat izan zen 15 eta 7. Gaur zestarekin itzordua Carmelo Baldan izango dugu Gran Slameko final aurrekoarekin, eta gaurtik aurrera Euskal Selekzio ere protagonista izango da Euskal Herritik Mundura izeneko txapelketetan. Urrian Argentinan jokatuko den munduko txapelketari begira antolatutako txapelketa hauetan gaur Sopelan izango dugu itzordua Palarekin, Paleta Larruz, Madari Ariaga eta Sierra, Landetaren eta Ibai Perezen kontrarituko dira, eta Palamotzean Gaubekak eta Gordonek Zubirirekin eta Olazabalekin neurtuko dituzte. Indarrak, golfa ere bai, Ameriketako Estatu Batuetako irekian Carlota Zigandak ez du kortea gainditu, eta kanporatua izan da. Ultzamarra ez da bat ere finibili, eta bos bogi eginda agur esan dio lehiaketari. Jon Rahm Valderraman ari da lehiatzen, Lip Zirkuitoko txapelgeta Andaluzian, lehen biegunak osatu ondoren barrikarra zailkapeneko 7. Da, parraren azpitik bi kolpera eta lidertzatik 4. Eta Adrian Otaegi berriz, Herbereetan zailkapen burutik urrun ageri zaigu, parraren gainetik 3 kolpe eginda atzoko 2. Lanegunaren Ondoren, tenisean ezustekoen Roland Garro honetan emakumezkoen finala jokatuko da gaur Maia Jalinska poloniarra eta Mirra Andreeva 19 urteko tenislari errusiarra arituko direa elkarren kontra arratsaldeko 3:00 hasiko den finalean gizonezkoetan ere txapeldun berria izango dugu eta Zverevek bere ibilbideko lehen Grand Slama irabazteko aukera izango du horretarako finalean Flavio Cobolli italiarra hartu beharko du mendean Zverevek 3-1 hartu zuen mendean atzo Mensinki Cobolli berriz atxeden hartuta. Iritsiko da finalera atzo ezpeitzuen. Neurketarik jokatu bere kontrario eta errikidea Mateo Arnaldi virus batek erasanda baizegoen. Txerrendularitzan giroko zazpigarren etapa Celia Geri FDJ-ko taldeko frantziarrak irabazi zuen atzo esprinean Lucinda Brandt mendean hartuta sailkapen nagusian azken aurreko etaparen aurretik Anna van der Breggenek segitzen du lider atzo erorikoa izan arren oraindik minutu bateko abantaila du Demi Bollerinekiko gaur 8. etapa Rivoli eta Sestriere artean jokatuko da eta ziklistek Finestreko lehen mailako mendatea gainditu beharko dute 18 kilometroko igoera bataz beste 109ko penditzarekin eta urpoloan mailari eusteko kanporaketa izango du gaur Iruñeak Horta talde kataluniarraren igerilekuan Naia Duran Iruñako jokalaria
13: Horta da talde gazte eta motivatua oso gogor eta indartsu hasi zirenak denboraldia ta pues bukaera honetan pizkat pues ez dakit ahulago edo despistatuago ikusi ditugu, baina hala ere egin zuten partida oso ona finalerdietan baita ere Kanoe Madrilgo taldearen kontra. Beraz, indartsu daude eta motivatuak egongo dira gu bezala. Beraz, oso berdintsua izango den partida izango da bai.
8: Mailari eusteko bi neurketa irabazi beharko dira. Surfean El Salvadorren ZT zirkuitoko 5. proba ari da jokatzen Nadia Erostarbe dugu bertan parte hartzen eta zarauztarra final 8etarako sailkatu da Francisca Veselko Portugaldarra mendean hartuta final laurdenetarako urratsa ematen aleginduko daurrena Silva Brasildarraren kontra eta raunean gogoratu goizeko 10 dietatik aurrera Lekeitioko ikurrina jokatuko dela.
7: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
14: Errepidezaren nagusira begiratuta, apartekorik ez ordu honetan horixe erantzun berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik nahi erabarri dauka.
15: Goizak aurrera eginala giroak moteltzera egingo du iparraldean. Iparmendebaldeko haizeak bultzatuta behodeiak sartzen joango dira eta eguerdi ingururako zerua lainotuta geratuko da iparraldean eta bertan euri pixka bat ere egin dezake momentu batzuetan. Ara eta Nafarro erdialdera ere arratsaldean odei batzuk iris litezke, baina bertan ateri utziko dio eta Arabako Errioxan eta Nafarroako Herriberan berriz zerua garbi egongo da gaur egun osoan. Iparmendebaldeko haize bizia denean nabarituko da eta horren ondorioz temperatura oro har 20 graduren bueltan geratuko da.

0: ChatGPT, Claude, Gemini eta antzeko chatboten garaiotan hauek eta oro har adimen artifiziala ongi ezagutzen duen gazte donostiar batekin elkartu gara. Uinetan Xavier Irizardu izena 27 urte ditu eta San Franciscoko Silicon Valley emandu azken urtea startup bat martxan jartzen. Erizapirein lankideak hitz egin du berarekin.
1: Chatbotei galdera idazten diegu eta haiek erantzuna ematen digute. Idatzi nahi ez badugu, ahoz galdetzen diegu eta haiek ere ahoz erantzuten digute. Urrengo pausoa da, ahots batek beharrean, aurpegi batek, avatar batek ematea erantzun hori. Halako aplikazio bat garatzen ari da Canopy Labs startupa San Franciscon eta Londresen. Eta bertan dabil burubelarri Xavier Irizar Donostiarra. Londresen harrapatu dugu. ChatGPT edo Claude bezala, baina aurpegi bat izatea zuri erantzungo dizuna, ezta? Hori da?
2: Bai, oso ondo azaldu duzu. Gu, Canopy Labs definitzen gara ikerketa laboratorio bat bezala. Canopy Labsen nari gara ahots modeloak garatzen eta bideo modeloak garatzen, pertsonen ahotsa eta pertsonen aurpegiak erreproduzitu ditzakenak. Eta gero modeloak garatu ondoren, imaginatu zakezu, OpenAI edo Anthropic bezalako enpresa batek beraien modeloak enpresa izaltzen dituzte, guk modelo antzeko bat jarretuko nuke. Osea, elburua da hori, jendea enpresa guztiei gaitasuna batea beraien gure modeloak erabiltzeko beraien aplikazioak aurrera emateko.
1: Beraz, enpresei begirako produktu bat garatzen ari zarete edo mundu guztiak edukiko du aukera zuen aplikazio hori erabiltzeko?
2: Galera nadan, eta momentu honetan ez dakigu zehazki nola saldu modeloa. Ia da, orokorrean modelo hauekin beti enpresa izaltzen azten zera, ze orokorrean enpresa izaltzea berrixago da partikularri baino ez, azienan hor frikzio gutxiago dago ze erakutsi bat balin badia zaukezu zure klienteari zein den onura zure modelo erabiltzen nola zuzenean aldatuko ez, azienan orain ikusten da enpresek erabiltzen dutenan Anthropic edo OpenAI modeloak, segituan bat edo beste erabiltzen dute, erabiltzen dutenan bat edo beste baino nagoa dela ez. Mm-hmm. Orduan, prinsipio zor lasiko gara, hori bai, guk ere pentsatu dugu zein izan daiteke Canopy Labsen partikularentzako interesgarri izan daitekeen aplikazio bat, nun jendeak erabili dezakein.
1: Entzuleak jakin dezan, zuek nahi duzuena da avatar digital zehatz bat sortu, eta hain zehatza izango da, izen gure begiak, giza begiak, ez duen jakingo avatar hori benetakoa den, ala digitalki sortua den. Hain ona izango da hori? Aplikazio hori ez dugula jakingo parean duguna benetako pertsona bat den, edo adimen artifizialak sortutakoa den?
2: Bueno, bai, hori da helburua. Zeran, ze pintxatzen alen badagun, orain ateratzen ari diren beste modeloak, Googleek atera duenak, edo OpenAI bere momentuan aterazuen modeloa Sora eta orain sare sozial guztietan ikusten diren modeloak, ikusten ari da geroz eta onagoak direla, eta itxiko gara momentu batean, inkluso orain batzutan, nik ez bitan pentsatu garretea ikusten duan bideo bat, benetazkoa den edo ez. Mm-hmm. Orduan, gu karatzen ari diren modeloa gaitasunetan mugatuago da, ez gara ari zaiatzen bideo generazio modelo general bat garatzen, baizik eta ari gara pertsona modelo bat garatzen duen, bakarekan pertsonaren bideoa generatu ahalko du. Eta arazoi hon bat dago, zeratikan zehatzen ari gara ari eta zehatza eta erreala egiten, azten bain bazera zure produktua avatar batekin saltzen, avatar ez bain badagona inork ez zure produktua labiliko, ez? Ez ari gustatuko.
1: Eta nola doaz lanak? Ze fasetan zaudete?
2: Momentu honetan gaude, modeloak entrenatzen, gure taldea dago dena matematika eta fizika ikasi duten langileoz josia, eta badaude modelo batzuk atera direnak oinarri bezala erabiltzen ditugunak, eta gero modeloien gainean guk datuak jasotzen ditugu, jendearekin lan egiten dugu, gure kaso espezifikoetan, igual jendeen arteko elkarrizketak grabatu eta elkarrizketak erabili gero modeloak entenatzeko. Mm-hmm. Gero modeloari batzutan gaitasun berriak eman behar zaizkio, ez modelo batzuk onak dira bideoa generatzen, baina ez dira onak audio ere generatzen. Zorban, mm-hmm. Guk modeloak modifikatu behar ditugu eta datuak jaso modelo bat bideo eta audioa generatu behar dezan. Hor atzean programazio lan oso handi eta ikerketa matematiko handia dago taldearen partez, no? Ni ba, beti bilarrotan dago sartuta, bai modeloaren garaketan eta datuak konektatzeko arloan, orduan, oraintxe bertan enpresa dago oso kontzentratuta, bi gauzaek batera egiten.
1: Eta nun ikusten duzu helmuga, noiz etorriko den irudikatzen duzu ez, zenbat denbora geratzen zaizuen nahi duzuen hortara iristeko?
2: Ba, bai, bai. Iesa guk enpresaren barruan daukagun timelinea edo daukagun horizontea modelo hauentzat da, guztu dugu rengurtean enpresa bat aterako dela, guk egiten duna, egiten zaitzen ari gerana, ondo egingo duna. Orduan, guk uste dugu oso bertu dagoela merkatua ikusteko modelo bat, benetan oso ona dena, eta norbaitek ja elkarrizketa izan zaken, eta oso zaila izango den nabaritzea, eta benetazkoa dena bez. Orduan, guk ari gara saiatzen posizionatzen enpresa hori izateko, eta horregatik gure barneak guretzat daukagun denbora dira bi hilabete, maso menos, jura dara. Horren, benikan bi hilabetera guztik gulitzea guke gure modeloa kanpora ateratzea eta jendeak ikustea zer geratzen egon geran. Eta izatea ba, hori lehenengo enpresa, beretan barrera hori superatzen duna.
1: Munduko lehenengoak izatea, hori da zuen asmoa?
2: Bai, hori da gure asmoa.
1: Egia esan, izugarria dirudi, ChatGPT eta Claude eta horiek izugarrizko iraultza izan dira, eta hau ere beste iraultza bat izan daiteke, ez? Horren aurrean egon gaitezke?
2: Bai, noski, bai, zelantzarek gabe. Osa, egia da, azkeneko urteetan, teknologia bek abiadura izugarrian garatzen hasi direla, eta nik uste dora indikan ez da guk ez degula asimilatu zenbat gauza egin daitezken orain denbora gutxian. Orduan, asko enfokatu eginda alik eta gauza egin egiten denbora gutxian. Horretik horrela konpresetan asko lan egiten da. Ze azkenan dena karrera bat ean horri izten den lehenengoa puntu horretara. Ze ikusten ari da dibiaz orain ahots modeloak garatzen dituzten enpresetan. Badago bat, justo hemen Londresen asizena deitzen dena Eleven Labs. Eta, claro, Eleven Labs orain txabertan merkatuko ahots garaketan onena da. Eta praktikamente merkatu guztia absorbitu dute, ez. Usted duela gutxi ateratzen oraintxe bertan 500 milioi dolar urtean generatzen dituztela eta lehen urtean 100 generatzen dituzten edo gutxiago, ez. Orduan, praktikamente merkatu guztia absorbitu dute eta pentsatzen dugu ba avataren merkatuan oraindik ez dago argi nori izango den Eleven Labs hori momentua izango duen enpresa, orduan dena karrera batean nori izten da lehen.
1: Eta karrera hortan badakizu zeintzuk diren zuen lehiakideak, zeintzuk ari diren karrera hori ere irabazi nahian?
2: Bai. Baude hiru lau enpresa, bai San Franciscon, bai Londresen, momentuz nirakiera eta Alemania ere badago beste enpresaren bat. Denok antzeko modeloak garatzen ari direnak, así que bai, denak ustet elkarren artean ezagutzen girela.
1: Eta ordun presioa izugarri izango da, jakinda, bueno, danak ari zaretela helmuga hortara nor lehenengo iritsiko?
2: Bai, azkenean presio handia da eta jendeak zu handik dituen espektatibak ere den bersoen aldetik oso handiak dira, azkenean. Horregatik anin berritzen dute guren gan, ba, sehatzeko ematen aukera lehenengoak izaten eta gure mugara ba, alik eta azkaren iristen. Baina bai, erokoran presioan dien.
1: Hogeita zazpi urte, baino ez dauzkazu, nola iritsi zara? Hain gazte, alako aplikazio irautzaile bat sortzear egotera?
2: Bueno, lehenik eta ben, grazia egitea ditze, azkeran, Silicon Valley negoterakoan konturatzen zera, hogeita zazpi urterekin praktikamente zara zera ala, ez.
1: Abai,
2: Mundu guztia oso gaztea da, oza, nire Canopy Labsen sortzaiek enpresa hasi zutenean, hogei eta hogeita bi urte zituzen. Eta lehen urtean, gure seria ronda altxatu genuen, malau milionekin, eta, klar, berek hogeita bat urte zituen, ez. Oduan, klar, zenbat persona daude hogeita bat urterekin, zira ba, 17 milioi inbertsioen gandik jaso dituztenak eta horrelako enpresa sortzen ari gana. Orduan, nire ikuspuntutik bai nabaritzen dela hori San Francisco egon da, jendea oso gaztea dela eta praktikamente natorrela berandu. Baina, bueno, ala ere, ba, nola ditzen nahi zen, ona, ba, bik beti izan duan elburu da San Francisco bukatuak izan da nola bait. Bik beti, ba, ingenieritzan interesan dira izan den eta batez ere programazioen eta robotikan, orduan, azkeneko zortzi urteetan hartu dituan erabaki guztiak saiatu izan naiz gutxi gora bera ba, norabide horretara eramaten.
1: Aipatzen dituzu inbertsoreak, esan duzu bi hilabete barru eukiko duzuela aplikazio hori martxan, hori baino lehen edo ondoren beharko duzu diru gehiago edo ez?
2: Lehenago ez, baina bai helburua dela behin modelo bateratzen dugunean alik eta gehien eskalatzea eta alik eta jende gehienei eskaini ahal izatea eta horretarako bai ziren beste ronda bat altxatu beharko dugu.
1: San Franciscoko Silicon Valley ere teknologiaren meka dela esaten da. Zu hor egon zara, gaurain Londresen zaude, baina ura ezagutzen duzu. 9996 lan filosofia ezaguna egin omen da azken urteetan, alegia goizeko 9etatik gaueko 9etara lan egitea eta astean 6 egunez. Hala egiten da teknologia enpresa horietan lana, startup horietan horrela egiten da lan?
2: Bai. Ja, da kontzeptu bat azkeneko pare bat urteetan asko popularizatu egin dena eta praktikamente hitz egiten dezun edo zein startupak San Franciscon horrelako kultura, lan kultura dauka. Ze hori, lehen esatu nahi bezala denak karrera bat da eta mundu guztiak presioa nabaritzen du eta bueno, argudiatu daiteke igual eskusa horrekin nirean jendea saiatzen ari dela esplotatzen edo dela den, baina egia da azkenan horrelako enpresa baten lan egitea berarekin darama ba, zure enpresaren jabe zerala, ez? Orduan, hainbeste lan egiterakoan ere, ba, zure enpresan inbertitzen ari zela, ze enpresa ondo ba, ateratzen manin bada, bizitza aldatu dezake, ez? Orduan, mundu gozeak hori beti oso presente daukaz, naiz eta lan asko egin, ba, benetan aukera oso ona dela, eta igual pare bat urteetan gehiago lan egitea batik, ba, igual zorta pixkat izan da, eta gauzak ondo egin da, ba, hori bizitza guziz alda daitekela. Baina, bai, oso konzeptu normala da, zan, lagun guztiek horrelako enpresetan lan egiten dute, bai, enpresa espainiarrak San Francisco eta dena, así que ez da Amerikaren gauza bat bakarrik.
1: Eta galdetu diezazuket zergatik joan zaren Londresera eta utzi duzun San Francisco?
2: Osa, berez, San Francisco ez dut utzi, horren dikan gure sedea San Francisco daukagu, baina egia da, sortzaileak erresumatukoak izan da, eta Londresen jaio izanak, berain networka oso zabala da hemen, biok Oxford edo Cambridge Universitatean estudiatu zuten, eta mate eta fizika. Orduan, berain bitartez, horlako zirkuletan ba, kontakto oso onak ditugu, eta jendea kontratatzeko orokorrean ba, sarrera puntu oso ona dela, eta orokorrean ere beti salten dena San Franciscon da. San Franciscon ingenieroa kontratatzea oso oso zaila da, ze ingeniero onguztiak beti salten daudela en la jaula de oro. Oso ondo zaindutak dituzte Big Tech enpresa guztiek, orduan, beraiek handik atelatzea oso zaila da. Orduan, beti pixkat kanpora begiratu behar da eta ikusi non arkitu daiteken talento ona, igual ez da gona, orain dikan deskubritzeke kagonaz. Mm-hmm. Eta Londres talentzatik gabe leku oso ona horretarako ze jende oso arkitu daiteken. Mm-hmm.
1: Kanopi Labek pila bete barru sortuko duen aplikazio horrek zeizen eukiko duen jakin dezakegu?
2: Ta galera ora, orain dikan debate bat daukagu, orain dikan zegu zehazki esan ze izen emango diogun, baina nik uste argi dagoena da, gure kasuan zirenik emakume izen emango diogula, beraz, handikan joango dira tiroak, baina ezin dut.
1: Hizkuntza gutxituek teknologiaren munduan ezer ezean geratzeko arriskua dute, nola da posible iraultza berri honetan euskara atzean ez geratzea? Adibidez, avatar horrek jakingo du euskaraz?
2: Hori, asko guztien ez galera hoz, justu hau nire helburu pertsonaletako batean bihurtu egin dut, zurekin guztiz ados nago. Jendeak askotan esaten non bezala, medikura joaten inan gustatuko litzaioke, beraien medikoak euskaraz jakitea, ez? Pues, azkenan, teknologia horrekin berdina da. Zut, txarjepetekin interaktuatzerakoan, gustatuko litzaizuke euskaraz hitz egin alizatea eta elkarrizketa alizatea, ez? Bestela, ja, mugatzen ari zeraz euskara hitz egiteagatik dituzun aukerak. Orduan, nola lortu daiteke maila berdinean jarraitzea, ba, nire ustez, saatu behar dira horrelako iniziatibak garatzen eta euskararen barne, enpresan bat ateratzen baten bada, euskarazko modela garatzen dituena, eta euskal gobernuaren inbertsioaren bat egon albalitzake laguntzeko ba, kapitala jasotzen eta modeloak garatzen, zazkenan dena egia esan kapital arazo bat da, eta ba, nire helburu personalera egin zanet, ba, Kanopi Labsen bitartez, euskarazko modelo bat aurrera ateratzea, ze gustatu betzeak, bintzat, nire kontribuzioa izatea, ba, euskaraz modelo bat egotea.

0: Euskadi Irratian, kontsumoa.
1: Leire Alberdi, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua, ongi etorri gurera.
2: Kaixo, Aider.
1: Abentura bidaiak izango ditugu gaur izpide, ba tarteka bestelako abenturak ere izaten direlako maiz, ez?
2: Hori da, hegaldekin lotutako abenturak, beti. Eta bueno, naiz eta jadanik kontzeptu asko aipatu ditugun, bi elementu berri aipatuko ditugu kasu honetan. Kasu zehatz bat da, gure bazkide bati pasa zitzaion kasu bat. Eta bueno, ba 2022 urtean, ja urte batzuk badia, ba Kanadara bilete bat erosi zen, hegaldi bat. Bertan ba trekking espedizio bat egiteko Kanadako mendietan. Beraz, beak txartela erosi zen, bidai txartela Lufthansarekin. Eta esan dezagun bidaia izango zela Bilbo, Munich, Zurich eta Calgary, bai? Eta 4.500 euroko bidai bat. Beraz, ja kopuru aldetik nahiko bidai potentea esan dezagun, ez? Zer pasa zen, ba, lehenengo bidaia, lehenengo hegaldia Bilbotik Munichera zihoana ja atzerapenekin hasi zen. Honek ondorio zer ekarri zuen, ba, konexio guztiak
1: galdu
2: zituela. Orduan azkenean iritsi izan Kanadara, ba ia 30 ordu beranduago. Eta hori gutxi ez balitz, gainera bere maleta etzen iritsi. Hau da, gertatzea dauden, ba, kasuistik aukernak berari gertatu zitzaizkion. Baina, bueno, bezkide honek, ondo egin zuena zan, Calgaryra iritsi bezain pronto, maleta batik, ba, pir beti esan dugun dokumentu hori eskatu zuen aeroportuan bertan, esan ez, ba, bere maleta etzela behar bezala iritsi.
1: Noski, pentsatzen dugu, beti dela garrantzitsua, nor bere gauzekin joatea edozein bidaietara, baina horrelako bidai bat izan da, normalean, ba, trekin bidaietarako eramaten dituzun
2: material guztiak,
1: materialak, arropak, oinetakoak, beti, ba, bueno, berezituak izaten dira.
2: Hori da, honetan,
1: ba, maletari gabe, ba.
2: Hori da, kasu honetan fakturatu zen maleta guzti hori, ba, galdu gintzen. Ez dakigu nun geratu zen. Eta, zukondo esan bezala, ba, ondorioz, bere bidaio horretan, ja, Kanadan zegoen, ba, material guzti erosi behar izan zuen, zerotik hasita. Horrek suposatzen den kostu ekonomikoa dela eta. Ondoren, erreklamazio prozesuan, ba, Lufthansak etzion inolako momentuan erreklamazioi erantzun. Eta elkartetik, ere erreklamazioak naiz eta aurkeztu ziren, ez ziren erantzun. Beraz, urrungo pausa zer dan, epaitegira joatea.
1: Ja.
2: Eta azkenean, Bilboko epaitegiak zer ebatzi zuen, ba, bazkide honi, bat, atzerapenagatiko konpentsazioa zortzitzaiola, hau esan dugu beti, Europar Batasuneko
1: hegaldia atzeratu zelako.
2: Azken finean, bere elmugara hiru ordu, baino beranduago iritsi zelako. Kasuanetan, 30 ordu beranduago iritsi zen, beraz, gehienezko konpentsazio hori zortzaio 600 eurokoa dena. Hori alde batetik, zer pasatzen da maletarekin? Maletarekin, aipatu izan dugu baita dagola Montrealgo hitzarmena, eta bertan gehienezko kopuru bezala jartzen da 1568 euro. Hori ze kasutan, hau da, guk aparte deklaratu ez badugu, ba begira, nere maleta honetan dauzkat mendiko botak balioa dutenak 200 euro, materiala beste 600 euro. Hau da, guk deklaratu ezean gehienez eskatu ahal izango dugun kopurua hitzarmenaren arabera, ba 1500 eta pikokoa da. Beraz, Bilboko epaitegiak hori onartu zion. Baina hemen oso garrantzitsua da, gehien bat irugarren herrialdetara egiten diren bidaietan, epaitegiak zer esan zen, ze Lufthansaren argudioak izan ziren. Aizu, guk ez genuen bidai hori operatu izanik Lufthansa City Line izan zen.
1: Ja.
2: Hau da, gu ez gara aerolinea hori. Orduan, epaitegiak esan zena ez, hau da, Europar Batasuneko justizia auzitegiak jadanik badu jurisprudentzia, garbi izten duena, ez kontsumitzaileak nori erosi dio bidai hori, Lufthansari erosi dio. Gero Lufthansak zenekin operatuko duen justu hirugarren herrialderako bidai hori, ez da kontsumitzailearen arazoa. Beraz, argudio hori oso garrantzitsua, alde batera bota zen. Eta bigarrena, maletarekin zer esan zen Lufthansak, ez eske maleta ez dago guk galdu, Kanadak galdu du. Beraz, kasu honetan ere, epaitegiak esan zuen, Montrealgo hitzarmenean garbi uzten da, erantzukizun solidarioa dagoela. Hau da, galdu duenak, Kanadak, baina zuek ere bai. izanik zuek saldu dezute bidaia, zuek saldu dezute maleta fakturatzearen kostua.
1: Eta bazenukan erantzunkizun bat orida, zure bezeroarekiko.
2: Hori da, baina argudio hauek oso garrantzitsuak dira ze behin eta berriz argitaratzen dituzte kaso honetan aerolineak, ba bereiek erantzukizuna ez onartzeko. Hau da, hirugarren herrialdetara
1: hori da,
2: hirugarren herrialdetara egiten badira bidaia hauek. Hau da, ez gara gu aerolinea hori eta guk ez dugu maleta galdu. Beraz, jakin dezagun, horren aurrean, ba jurisprudentziak kontsumitzailea babesten duela eta hau aplikagarri da beste edozein kasutarako. Hau da, oinarrizko kontzeptua, guk beti nori erreklamatu behar diogu kontratua egin dugun beste alderdiari. Eta beste alderdia jadanik, babida, arreglatu dezala bere burua, ondoren bestelako erreklamazioak egiteko.
1: Pir agiria aipatu duzulen, Leire, hori beti aireportutik atera aurretik.
2: Hori da, eta izanik, eski, beste argudio bat ere esan zen Lufthansak, ez kasu honetan, maletagatiko kalte ordaina ezin da eman, ze kontsumitzaileak ez zuen etxoen, 21 eguneko epea, ea maleta saltzen, zuzenean egin zuen aireportuan. Oda, gainera kontsumitzailearen dilik gente horri, ateración bere punta, ez? Baino bai, pirragirea oso garrantzitsua aeroportutik atera baino lehen.
1: Hori, erreklamazio
2: hori
1: betetzea,
2: konstantzia guztea,
1: zatagiri hori edukitzea. Gero aipatu duzu balio berezia adieraztearena, hori aireportuan bertan egin liteke edo ori, agian akaso lehendik ere ez horrelako bidaietan programatuta daukasunean, balio bereziko gauzak eramango dituzula agian zehaztea badago.
2: Bai, eta azken puntualizazio bat, Eider, ez du zerikusirik honekin, baino abisu konkretu bat. Azken aldian, iruzur bastante ikusten ari gera SMS bitartez. Kontuz, hau da, beti bezala, aipatu dugu 10 aldiz. Bankuak inoiz ez dizkigu datu bereziak eskatuko SMS bitartez. Ez deitu SMS-etan dauden zenbakietara. Abisu moduan, azken alietan asko maten ari direlako. Beraz, inolako zalantzarik balin badaukagu, hobeto zuzenen bankura deitu SMS horiek erantzuten edo esteka horiek zabaltzen hasi baino lehenago.
1: Azken aldian ikusten ari zarete.
2: Bai, horregatik. Orduan, pixka bat, arreta jarri dezagun eta...
1: Agian horren mandezak egun gomendioa da, beti SMS bat jasotzen duzuenean mesfidantza puntu batekin hartu. Ez erantzun zuzenean, ez erantzun bapatekoan, ez du ajola bankukoa den, konponduko da, beranduago ere, eta joan zaitezte bulegora.
2: Hori da.
1: Leire Alberdi, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko.
2: Zuri.

0: Oi, ama, hola. Zartu zara, misterio ukitu batekin.
1: Bai, badukalako ukitu bat, ez? Gainera nik musika hauekin eta badut alako oroitzapen bat, behin gaztetan bidaia bat egin genuen Kataluniako Pirineoetara, furgona batean gindua zen, eta egun bide bero eta luze baten ondoti, bat batean iritsi ginen Bielako tunel luze horretara, 5 kilometro eta pikoko tunela. Eta nola sartu ginen iluntze hartan tunel artean, eta bat batean gindua zen gainera Jean-Michel Jarre musika entzunaz, eta zan, ez dakit nola sartzen, bantzeko zerbait gaur, ez da, egunon barkatu.
0: Josein Etxeberria ez dugu estan, Josein Etxeberria etorri da, larun bat da, zapatu eda, eta...
1: Eta holako musika kartuta gatoz gaur gainera.
0: Entzulek bueno, ez dute beharko.
1: Ez dute
0: beharko. Aurkezpena, baina,
1: tira. Beharko, bai, beti behar da. Bueno, Gere Bikote aurkezten ari garemen, Gere Bikote Gaztea, Euskal Herritik, Gipuzkoatik, Tolosati datozkigu, eta musika elektronikoa egiten ari dira gainera. Bat, Iñaki Gereinu da, bera da taldeko sintetaz eta bozetaz eta arduratzen dena, hau gara batean Pitchy Joke taldean ezagutu genuen, orain ja egitasmo personalagonetan, ez da, eta berarekin batera baterian eta erritmuetan eta perkusioan, Lander Zalakain, Belako taldeko bateria jotzailea. Biak Tolosarrak, biak Aspalditi lagunak, biak orain egitasmo honetan murgilduta. Disko berria argitaratu dute, oraindik ere egun gutxi dira argia ikusi duela kantu bildum honek. 23.556. Hori da diskoaren izena. 23.556. Eta zer da zenbaki hori? Iñaki Gereinuren aitak mundu hontan egin zituen egunak. Horiek dira, aitaren omenez egindako kantu bada, kantu hortatik gero diskoaren izenburua, eta diskonetan balako soinuak, ziurrenik bi gazte hauek entzun izan dituztenak, zemen Jean-Michel Jarretik asko dago, Jojo Moroder, Kraftwerk, Orbital, ez dakite, synthpop eta elektropop ingelesura ere, bai, alako uztarketa eta ezkontza badago hemen, eta gaur egun, onelako doinuak ere egiten dira Euskal Herrian. Eta onelako doinuekin gaur bertan kontzertua dute gainera, diskoa gaur bertan aurkeztuko dutelako, Donostiako Tabakaleran arratsaldeko 8:00etan ja sarrerak hortxe behar dute, ze ja aste hontan agortzea ziren, betira hortxe behar dute, baina esan bezala gaur iluntzeko 8:00etan Donostian Tabakaleran Gereren aurkezpena. Gainera badakit argiekin eta taula gaineko mugimendu eta irudiekin alako ahalegin berezi baten egin dutela, beraz, ba bueno, ezin hobeto. Batetik diskoa eta gero bestetik kontzertua. Gere Bikotea albumaren izena 23.546.
0: Hace plana, ¿eh?
1: Bai, bueno.
0: Azken sarrera salgai, norbait animatzen baldin bada. Aizu,
1: hori da, Tabakalera, 8:00etan.
0: Guk gurea, ez? Zuk txokolatea, nik kafea. Eta...
1: Da gozozaz.
0: Da gozozaz.
1: Eskerrik asko. Jo.

0: Bi omen aldiren berri gaur asteko Unai Urreaga.
1: Luis García Lozano eta duela 35 urte hiltzuen koronela gogora ekarriko dute gaur Donostian udalak sustatuta, hirian terrorismoaren eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimen memoria oroitzeko jarriko duten 38. plaka izango da gaurkoa. Atentatua izan zen lekuan Foruen kalean ezarriko dute. Donostian bertan Gladys del Estal oroituko dute gaur aste honetan 47 urte bete dira Guardia Zibil batek buruan tiroa jota hiltzuela Tuteran manifestazio antinuklear batean. Gladys gogoan eta Eguzki kolektiboek omenduko dute.
0: Bestelakoan sare herritarrak agerraldia egingo du gaur Arrasaten.
1: Monterron parkean agerraldi jendetsu egingo dute denak etxera lemapean.
0: Eta politikaren alorrean hainbat hitzordu.
1: Bilboko jeltzaleak 2040 urtera begira jarriko dira gaur eta eguerdian Iñigo Ansola Bizkaiko jeltzale buruak eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak agerraldia egingo dute. Udal hauteskundetarako urtebete falta dela Bilbon bertan bat egin eguna ospatuko du EH Bildu Arnaldo Otegik eta Maria del Rio hartuko dute hitza. Donostian PSE Euskadiko Ezkerrak ekitaldi egingo du. Bi urte dira Pradalesen gobernua abian jarri zela eta sailburu sozialista denekin agerraldi egingo du Eneko Anduezak. Bi urte gehiago Ezker baliagarria lelopean eta Espainiako Alderdi Berdeak 15. urteurrena ospatuko du Gasteizen.
0: Bilbon bestelako agerraldia
1: Ekainaren 20-rako manifestazio deialdi egingo dute Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean Euskal Herriko Global Sumut flotillak, Iñigo Cabacasen familiak, Gazte Koordinadora Sozialistak edota Errekaleor Bizirikek besteak beste.
0: Ziburun Beñat Oiartzabali omenaldi egingo diote.
1: Euskara hutsezko sorkuntza izango da gaur protagonista Ziburun 7. Euskal Liburu eta Disko Azokan eta irekitze ekitaldian egingo diote omenaldia idazle eta hizkuntzalariari. Omenaldi hori dela eta baina haserre agertu dute aurreko egunetan Fernando Buesa Fundazioak edota COVID-e etaren biktimen elkarteak 1974an 13 hildako eragin zituen Madrilgo Rolando kafetegiko atentatuaren erantzuleetako bat izan zela baitio.
0: Bestelakoan Leon 14. Aita Santua gaur iritsiko da Espainiar estatura.
1: 7 eguneko bisitan Madril, Barcelona eta Kanaria uarteetan izango da Robert Prevost Madrilera 100 fededun joango dira Euskal Herritik.
0: Gaizera bat aldatuta ekainak 6 gaur Iruinan egun seinalatua.
1: San Ferminetako eskaileran maila bakarra geratzen da jaia lertzeko.
0: Atzo hasitako janari bilketak bestalde segida izango du gaur.
1: Udaberriko elikagai bilketa handia egiten ari dira familia zaurgarrienei laguntzeko atzo hasi eta gaur amaituko dute.
0: Eta bestelakoan 11ren kreskitin lasterketa izango da gaur Gasteizen.
1: Gasteizen bertan Sagardoa gaur protagonista, Sagardo eguna ospatuko baitute, Guardian ardoaren bueltan egingo dute festa eta Erronkarin bertako gaztaren eguna eta Artzain eskola inauguratuko dute gainera.
0: Eguraldiari dagokionez Naiara Barredok iragarpena.
2: Goizak aurrera inala giroak moteltzera egingo du iparraldean. Iparmendebaldeko haizeak bultzatuta behodeiak sartzen joango dira eta eguerdi ingururako zerua lainotuta geratuko da iparraldean eta bertan euri pixka bat ere egin dezake momentu batzuetan. Araba eta Nafarroa erdialdera ere arratsaldean hodei batzuk iris litezke, baina bertan ateri utziko dio eta Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan berriz zerua garbi egongo da gaur egun osoan. Iparmendebaldeko haize bizia denean nabarituko da eta horren ondorioz temperatura oroar 20 graduren bueltan geratuko da.
0: Errepidezaren agusira begiratuta berriz ez dagoela parte korikorix segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9 eta 4 minutu oraintze besterik ez gure aldetik ordu bete barru goizeko 10 izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri Arantxa Artza lankiderekin.
3: Goiz kronika.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
3: Aukerako autoen zazpigarren azoka Basa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, un esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Basa taldean, zure zain gaude.
7: Euskadi Irratia. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Garagartzaroa dut maite, gaua labur eta eguna luze. Esa era horrekin agurtu gaitu ilargi egutegian ekainak. Garagartzaroa dut maite, gaua labur eta eguna luze. Izan ere, 15 ordu pasa ditu egun argiak sasoi honetan. 15 ordu pasa eta gaur momentuz behintzat argi dago. Egokia izan liteke Gernikan egingo duten Urdaibaiko Txakolina eta Gaztaren azokara bisita egiteko. Azoka berezia, gaur ekingo baitiote Gernikan azoka berezien zikloari. Gaztak izango du protagonismoa Etxalar eta Erronkarin ere. Erronkarin gainera gidari hartzain eskola berria inauguratuko dute eta Angoxi arduradunak izango dira in zuzen ere Erronkariko gazta berria ebakiko dutenak. Eta itxasun, badator gereziaren eguna, bihar gerezi horieko iztenari diren hogei etxaldetako arduradunak plazara irtengo dira euren fruiturik freskoenak hartuta. Peloa, xapata eta belxa itxasuko gerezien hiru aldaerak dira. Deitura geografiko babestua noiz jasoko zain dago gaur egun itxasuko gerezia. 2023 eskaera egina baitute eta azterketa fasean da oraindik eskaera hori, baina etortzea espero dute berandu baino lehen. Eta bien bitartean urtero egiten dute gerezi hori ikustarazteko festa. Xapata elkarteak biltzen ditu gerezieko izloiek eta beraietako bat da gurekin, Mariz Oiartzabal. Kaixo Mariz, egunon, zer moduz?
1: Egunon, ongi.
0: Zer moduz, prestal daukazue dena biharko gerezien festarako itxasun?
1: Bai, aigira, dena prestatzen, no? Dena muntatzen ari gira, eta prest gira biharko, jendia etoriko da milaka, horren... Begu ekoizleak handitzen engira. Gure aldetik zakigo ino behar zugu pundua egina ekoizleen artian, me lekuko gezi piskat izanen da, eta gero...

0: Bostaren Sofianok sigiraleenak matean biltzen. Gu nien txaldean ama bostean sigira bakarrik biltzen. Eta ara, leheno ogoi maiatzaren ogoita marian hasten ginen biltzen gerezia hor antzui iru haste goizo sigira biltzen gerezia.
1: Bueno, eta horre, patu ditugun iru aldaera dituela itxasuko gereziak, ez? Peloa, xapata eta belxa.
0: Xapata eta belxa.
1: Hori da, baina belxa geroago etortzen da, ez da? Horrein momentuz peloa eta xapatarekin ari zarete?
0: Ez, peloa eta xapata fini dugu, eta aurten, eh? Normalki, hola da, merte urtetan, peloa eta xapatan gira, eta belxa ekainaren ama bost edo goian hasten da, aurten goizo da, eta gira ari biltzen edo finitzen ari gerezi belxa biltzen aigira edo finitzen batzak finidute biltzetik. Aurten ahunt desberdina da goizik asira eta goizik finitu da.
1: Eta inoiz ez duztuen nahikoa eskari guztia asetzeko, ez da? Askoz ere eske handiagoa duzu edo euskazuen gereziak baino, hori ikusi dugu.
0: Ez dugu behin aski gure gereziaikin beti badira galderak emengo gereziak izateko, gu ogoi ekosle gira eta ez dugu denentzat aski ukaten gerezia.
1: Agian hori aldatu daiteke, Mariz, 2008-arutik eginda daukazuen eskari hori onartzen baldin bada, deitura geografiko babestua izan ezkero, pentsatzen duztue, ekoizle gehiago bildu daitezkela, eta beraz pixka bat ekoizpena handitu?
0: Bai, pentsatzen dugu, sohmarko joekin, ekoizle gehiago izan endela, gerizim ematen haien txaldetan, eta handiko iti, gerizik gu gehiago izan biltzeko, eta saltzeko, eta jateko.
1: Eta egia alda gehien-gehiena transformatu egiten dela itxasuko gerezia?
0: Bai, batzuak saltzen dute erresimentan edoela, eta nik saltzen dut freskoan doni baneko merkatzean.
1: Zuk gehiena freskoan saltzen duzu. Baina ikusi dugu erresimenta edo mermelada gisa, edo likore gisa ere saltzen dela, edo erabiltzen dela, itxasuko gerezia, ez da? Eta jendeak asko transformatu egiten duela, hola, gordinik jan baino.
0: Bai, nahi bauzuk dena saltzeko ez baudute merkatu dik hastean zehar, ez da ise, orduan erresimentak edo likoroak egiten dituzte, orduan urtean zehar saltzeko aiseko.
1: Mariz Doiartzabalen gereziak, non topatuko ditugu orduan?
0: Orduan, hori gandian, itxasoko bestan, edo mertzenaz, egisiminta beskatuten dut, doni baneko merkatzean.
1: Ederki.
0: Doni baneko loizuneko merkatzean.

0: Aris Oyarzabal itxasuko gerezien ekoizle Donibane Lohizuneko merkatuan topatuko dugu. Eta landa berrin bederatziak eta amabi minutu oraintxe Jakoba Errekondo inguratu zaigu. Aitor Arzelu soinuaren arduran da beti bezala. Eta importanteena, zuek hor espero zaituztegu. Ez dugu besterik behar larun bat goizerako, men Euskadi Irratian landa berrin. Egun on denoi.
1: Ileko lehen larun batero, landa berriko plaza, Arantxa Artza eta Jakoba Errekondo.

0: horrezaz gainera aurkezpen lanetan. Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian, arbolak eta zuhaitzak Euskal Herrian, liburuaren egile den aldetik Mikel Arriola Bengoa eta Iñaki Etxebesterekin batera. Jakoba, egunon, zer moduz?
1: Egunon, danoi.
0: Ongi gara?
1: Bai.
0: Prestatu ondo. Zara sprint maratoierako, sprintia ez,
1: bueno,
0: maratoia izango da mendik aurrera, bueno, liburu hori hartu eta herri-zerri aurkezpenak egitea, ez da?
1: Bai.
0: Oso ondo, zain egongo bai. Gara, zain egongo gara. Garagartzaroan gaude orduan?
1: Bai.
0: Pixka galduta gaude. Garagarra bildu egiten da orain?
1: Bai.
0: Egin, bildu, biltzeko bildu. Garaia da.
1: Bai, usta.
0: Bakarri dakigu ekainari garagarria deitzen diotela zerbaitegatik, ez?
1: Eta ustai, usta bangarajean, usta illa.
0: Vale. Beraz, garagarra biltzeko garaia da orain. Asko egiten alda garagarra Euskal Herrian?
1: Bai.
0: Bai? Herri aldean.
1: Garagardua eango balima.
0: Garagarra eta lupulua.
1: Bai.
0: Biak
1: lupulua edo eskerra jena, bai.
0: Eskerra jena. Garagarra eta eskerra jena.
1: Bai.
0: Indartxo hasi gara, eh? Garagardoarekin. Ez. Nahiago itxasuko gereziak ordu honetan.
1: Boi da.
0: Jesus daukagu telefonoan, ez dakit presakako zerbait duen ala ez, baina deitu du eta badrama denbora pixka bat telefonoan egio zu kaso, mesedez.
1: Egunon, Jesus.
2: Kaso egunon.
1: Aurrea.
2: A ber, galdera.
1: Bai.
2: Oain arte kibila eman diate eta lehen gurtian ez da loreik eta orten ez.
1: Ja.
2: Hoi zenen zea da.
1: Ze gertatu aba horri inguru bortan.
2: Bai, hoi ba, ez arrez, ez da gertatu.
1: Ez errez, ez da inolako aldaketa ikitzan?
2: Ez ezarre.
1: Inausketan, ongarriketan?
2: Ez.
1: Ez? Ba, xelebria da, ordu noixe?
2: Bai. Leheno azka desente zeula eta aurten geixio kenduta eta jarren un, eluzi jo guzti digein da, nada.
0: Zertzeguela? Zertzeguela?
1: Adaska geixo.
2: Adaska geixo igual da. Bakantu geixio eta...
1: Ba, ez dakit, ba, igual olako... Olako zehozen eragina izan lehike. Ni gomendatuko nizukena da, ongarrik eta ondo zaintzia.
2: Bai.
1: Zetik landaria ondo ikustezu, ez da?
2: Bai, gesto muskila bade.
1: Bai, hoi da, hoi bier du kibilak, muskila eta indarra adar luzioitan. Ongarrik eta zaindu eta ez ikutu, ez inauzi. Eta orduan haber datorren urtean zeiten dun.
2: Batekimatu ez negun?
1: Bai, bat ezkimatu. Bai, eta ikusi erantzuna, eta gero baia urrengo urtetikan hasikimatzen. Baina urte betian pakia eman...
2: Bai.
1: Eta, bueno, a ber, bere honeatzean.
2: Ja.
1: Zatik, bestela xerebria da, esan nahi dut, aldaketaik espalima da eman.
2: Kolpia nola gehatzia.
1: Bai, ba.
2: Kibila ematen nahi dana.
1: Bai, ba. Eta kibila oso emalia da, bakitzu zazi badala.
2: Bai.
1: Ordon, bai. Loreik ez ematia, oi, oso...
2: Ez zarrez.
1: Arrigarria da, bai. Ba, niko ise ingo nuke, ongarrik eta berezik izain du, orduan, espalima ezu aparteko ongarrik eta ikin pasadan egun, eman oain, usta hilan amaiera baino leno, hau frutar bola guztikin inbierko genduke. Ongarrik eta gehigarri bat inen nahi balima deu, usta hilan bukaera baino leno eman. Bestela geho udazkenian... Oain dikane, adar berrik emateko grine eukiko du, eta ez da komeni. Obeia du, geldi aldia aurrikusi, otzatarako prestatu, eta orduan, hortako ongarriketak izan behar du ustailan, bueno, oain adibidez oso garaio nada. Orduan, eman ongarritik.
2: Vale.
1: Eta esate izut, urrungo negun ezin jauzi, eta ikusiko da.
2: Vale. Beste galdera zetiebana?
1: Bota.
2: Patata zein ezula zeu, bariak o txitsariak?
1: Danetatik dao, badaude arra batzuk, txitsaria guk ezautze deun lurreko txitsaria arroxa horrek ez.
2: Horrek ez.
1: Badaude beste arra batzuk, eta insektu batzuk jaten dutena. Eta bariak ebai, Hola, azal xamarrian balimado... Nola?
2: Bariak egote diala eta horretik azuluetan da.
1: Bai. Bai. Hola, patata alia salsa marrian balimado, baria earki asko jate dut. Barraskiloak karakolak bai, eh?
2: Bai, eh?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Vale.
0: Denentzat da goxoa patata. Uh-huh. Ba, Guretzat bakarrik ez, denentzat dela patata goxoa.
2: Claro. Bueno, bueno.
1: Earki bai.
0: Ez horregatik.
1: Bai, zuri.
2: Bai.
1: Segiando.
0: Kibia kongarritzen utziko dugu, Jesus. Bueno, patata aipatu dugu eta oinatitik hemen galdetu digute, Jakoba, boniatuari buruz. 90 boniatu eskejek lortuta sartu ditut neure hortuan, lehenengo aldiz inoiz sartu barik orain arte. Ze tratamentu? Urakin adibidez, zeuki behar ditut landare hauek, edo? El boniatu eskejeak?
1: Bueno, eskejeak, aldaskak, errotu gabe balima daude, hau da sustraiek eman gabe balima daude oraindikan, ba uretan eukitzia gomendatuko nilokenik, ur hortan edo hormonak, hormona hautsak naztu edo dilistakin edo zahatxan edo zumian azalakin egin bere ura, eta hoi erabiliz, edik horrek itxasten laguntzen du, hormona ditu, dituzte, uroik, eta ja sustraiak eman dituztenean ba landatu.
0: Mm-hmm.
1: Landatzean bero handik balimadia zaindu urakin, hasieran, beti landare txiki guztia bezala, eta oso erres etortzen da, boniatua edo patata gozua esate zaiona.
0: Nik inoiz galdetu izan dizut hemen boniatua zer moduz hemen taula, baina beti irudikatu izan dut patata bezala alea lurpean sartuta, ez?
1: Bai, alia edo aldaskatik egin daiteke.
0: Bai, bi modutara egin daiteke.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Bai.
0: Bueno, ba, ea, oinati aldean aukerarik baden ba, boniatua izateko. Bueno, beste hau etorri zaigu Urdaibai aldetik, galdetzen digu entzule batek orain dela egun batzuk emaztea eta ama joan zaizkiola, bat Urdaibaiko muruetan eta bestea zailan. Eta nahiko luke, ba, beraien oroitzapenez landare bat landatuta. Berari gustatzen zaio ezpela, Jakoba. Uh-huh. Andrearen hortasuna, askatasuna, elkartasuna eta eskuzabaltasuna ondo adierazten dituelako. Baina landaketa lekuaren kokapena zein litzateken egokia galdetzen dizu. Alegia Urdaibai inguru horretan ezpela ongi ongo ote den ala ez, eta ez padaz ez duetz meta mota gomendatuko zeniokeen. Ezpela da boj.
1: Bai, ezpela.
0: Ezpela.
1: Bai. Bueno, nahi ezpela izugarri gustatzen zait. Eta behai gustatzen bali mazaio, eta gaina horrelako esanaiak eta oroitzapenak ekartze bali maizkito burua, ba, zalantzai gabe. Ezpela.
0: Ondo biziko da Urdaibai.
1: Bai. Ezpeletan, badakau aukera, guk ezpela esate jau, ezpel arrunta bati, ba, hemen mendin da, bueno, daukaguna, baino gero badao ezpeletik ugari, klase asko daude, izan daitezke ertza txurila duten, nostua dutenak, ertza larua dutenak, barrua larua dutenak, berde desberdinetakoak, forma desberdinetakoak, zorrotzak dianak, eta bar, klase asko dago ezpeletan ere. Baino ezpel arrunta beare dotore askoa da. Eta beak esaten ditun ezaugarri joik baitu, eta tinkotasuna, eta nahi ezpela gustatzen zait batez ere berdia da ezpela, urte guztin. Urdaibai inguru bortan edo zailan ez da gorrituko, uda, toki hotzetan, jute bali magean aparroko mendita hotza egiten dunean ostuak gorritu itiz askile, eta oso dotoria da, horrek sortzen duen paisaia, baino hortako hotza bierdu, baino berde, bere berde bakar hortan ere, kolore batian mila margo ditu, mila berde daude berdi hortan urte garaian arabera.
0: Tono diferenteak,
1: bai,
0: kolore bai. Tono diferenteak.
1: Hori da.
0: Ez du ostori galtzen?
1: Ez du galtzen. Jakina. Bueno, a ber, guk, ostu ez du galtzen esaten deunian, esan nahi du, urte guztin ostos jantzita daula, baina
0: bueno,
1: oski
0: bai,
1: galtzen du.
0: Bai, ingo da...
1: Bai, berritu.
0: Berritu, hori da.
1: Bai, bat galdu duneako urrungu atera du.
0: Ateria
1: du, bai.
0: Oh, beraz, aukera polita egin du.
1: Bai,
0: ez? Entzule honek.
1: Bai, bai, bai. Zehose baki.
0: Bai. Alaxe esango nuke neukere. Urdaibari aldean. Bueno, ba, jartzazu. Espel pare bat.
1: Ta bestela, espelan oso tankerakua. Bakarrik, bueno, beste zea batzuke batxuna, beste... Estakit, dotorezi batzuk ez, ba, loraldi ja, fruitu ematen dula, eta da, ba, da gure bilotzeko
0: gurbitza.
1: Oso itxasingurukua dana baitare.
0: Arantzazun entxe, Pello Zabalaren oroimenez ipini genuen gurbitza. Beira, eta dena esaten hasita, aste honetan, zuen, bere urte betetzea, Pello Zabalak, kainaren bikoa ba, zen, eta, mira, entxe, denak juntatzen dira. Eta espeletan esan duzu, eta orantxe konturatu naiz espeletaren izena nondi datorren.
1: Noski.
0: Piperra ez, baina zuaitzan nagusi ez,
1: bai.
0: Espeletan.
1: Eta itxaro bordak sortuzun espeldoi.
0: Espeldoi.
1: Espeldoi inspektoria.
0: Bitori, egunon.
2: On.
1: Egunon.
0: Zer bueno, diozu ba, zer diozu.
2: Atzelgak.
1: Bai.
2: Ba, oentxe haidia poliki, bueno, bastante polikia daude batzuk. Eta, erdo ja, hasi baino leno, botako nitioke tomati eta botatzen zailan oi, osinura eta oikin indako agilimogili oi.
1: A ber, agilimogili joik, kasuelan.
2: Ja, bai, baina, bueno, jena
1: dira. Oi... Horri eman nahi balima, aurri hartu nahi balima jozu, bueno, zerban gaitza onto bada, zer kospora izena du, olako pintxarrak, pintxartu iteu ostua, nik, osinan ura baino gehiago, azeri bustanan ura erabiliko nuke.
2: Hoi bakarrikan,
1: bai,
2: azeri bustanan
1: ura. Azeri bustanan euki vale. Beratzen gau osua, gero irakin... ordu erdi bat, berroi bat minutu, eta uroi erabili. Baina, pentsatu, illa kendu ezin adan gaitza badala, eh?
2: Jode.
1: Batez ere, azkeneko urte hauetan.
2: Urtero berdin pasatu zaiteta.
1: Bai.
0: Ez aldira garatu azelga hoiek?
1: Bai, baina, ja, unuzkeo berri jarrita dazka.
0: Ah! Vale. Batzuk azkarribilizarete. Batzuk azkarribilizarete.
2: Ba, aurten bai ni azkarribilizarete.
0: Baina, ben...
2: Beste galdera bat.
0: Bai.
2: A ber, aurten ondo garritu baino. Urro urtean pentsatzez jartzia, dakoa toki bat, ba, euskila amabikaldia nola oso ondo matele. Ja, bukatu euskila sartu arte. Baina ingurun dauka arbol jendia.
1: Bai.
2: Arbol ingurun, arbolan ostuak daude.
1: Bai.
2: Ingurun,
1: bai.
2: Bai, ingurun.
1: Bai, bai. Erdi zala esan nahi dezu.
2: Ba, ez itxalik izte ematen. Goizian, ba, eskideak nola jotze joan geho amabikaldian dena batian, osua.
1: Bai.
2: Toki osuan.
1: Bai.
2: Ba, hola, baina landara jendi horrek kalte ingo li joke.
1: A ber, gaitzak eta ditugunean toki airosuak obiak dia, ondo oreatutako tokik. Zeratikan ba horrek ezetasuna, idian ezetasuna ez du asentatzen uzten, eta orduan ba gaitza sortzen du ontxuak bizitzeko, bizitzien kosta itesa jo.
2: Ja.
1: Orduan nolako toki itxi bat balima da, esan dezagun zuk esan dezuna
2: arbol alderdi bat dauka itxite alderdi bat bakarra bestia dara libre daka
1: dana iri bueno, zu pentsatu airia balima dabil obia dala olako gaitzai aurre iteko
2: vale, ordon ordon beti gotokin
1: eta euskila zenbateta gello obe eta tartea undik utzi bat, landare batetik bestea euskila lurreaino sartu deila
2: Baina, oen jarri den tokin, ba, euskila, bai, bauka, goizien, momentu goizekuan, eta gehatzaldian, baina gehatzaldian, dakoat, gora xogo palmera bat, eta harrik itzela ite jo, baina kalte ingo jo, itzal horrek, atzaldeako. Bosta galdian nola, ite jo, itzala.
1: Zuk garbi euki, zenbat eta euskik ite jo, obe?
2: Bai,
3: bai, bai. Itzal horren ez balitz, ba, ez dik osua, oza, sea, egun osua, ez gitan ongo liak.
0: Bai, baina, beti ez daukagu ba nahi dugun dena. Eta azelgak ere, ba, erdoiak jotzen badigu. Berdea, jango dugu zuria, zer iruditzen zaizu? Koxo askoa da?
3: Bueno, uari turrezpitzetan jordia.
0: Bai, hori ere bai. Bueno, zu aztibiliko zarata. Zu aztibiliko zarata. Ura galdu aurretik aprobetsatuko duzu.
3: Bai,
0: azelgak, koxo askoak. Bai, behar ditugu.
3: Jarriko txu, hoi ez da, iturretzen.
0: Ah, bueno, hori ere ona.
3: Azelga baino bia.
0: Segun, guztuen arabera. Ondo izan, bitori. Agur. Bai, berdin, eskerrik asko. Motxe-motxean Jakobarentzat galdera. Galderak... Bak, ez du motxak izaten dira, gero ikusiko dugu zerantzun ematen diztu, ne? Ea, aritz amerikarra daukat bakantzeko, 25 urtekoa, noiz moztu daiteke sutarako neguan, petxatze dut, izateko, egurra izateko, aritz amerikarra.
1: Bai, petxatze, bakantu, botat nahi bali madu, ba,
0: bai.
1: Materialetako edo zu egurretako.
0: Hori da.
1: O zura, o egurra. Hoi negun inbierda noski. Negun, hilbera betian, orduan, abendua urtarrila izango litzake onena, neguan bilotza. Orduan, abendua urtarrila otxaila, hilberan, nahi dunian.
0: Bale, negur arte orduan, lasai.
1: Bai.
0: Gaur ez dute gutegi ekarri, Jakoba, aztu egin zait. Esaiguzu, nola gaude, ze komeni zaigu, datorren asteari begira jarrita ilargia nola daukagu, mesedez?
1: Bueno, bai, datorren astea oste oso osua ilgoran izango gea, eta hilzar, hau da, ilargia txikitzen nahi da, eta eraberian goruntz dihoa. Guri goruntzko, bueno, importa zaigu batez ere landaretan, eta nik beida datorren asteako astrenean bizi baratzeako buletinean jungo dan datorren asteako lan berezia bezala jarri dut ja sendabelarrak eta usaileko landariak eta biltzeko garaia da. Eta ordun hoi bilketa hoi nola landaria moztu egiten deun eta nahi degun ba ostu hoiek pentsatu ba berbena mendak pasmobelarrak, oidanak, interesatzen zaiguna da, zenbat eta energia gehiago eukitzia, ostu oitan. Gero lehortuta jasotakoan, erabiltzeko momentun, ba, eragina undina izateko. Eta ordu noi hilgoran inbierda. Eta oso hiru egun oso egoki, hiru egun oso egoki datorkizkigu datorren aztiontan. Eta dia, aste artia, aste azkena, eta ostegun goiza. Oso onak.
0: Bederatzi,
1: amar eta amaika.
0: Sendabelarrak biltzeko.
1: Sendabelarrak usaileako erabiliko ditugunak, vale. Zukaldian erabiliko ditugunak, vale. Adibidez, baten batek ba, erromerua jasotzeko etxura balimadaka, ezkaia, bueno, oitanak, erramua.
0: Oreganoa nola da, oreganoa?
1: Oreganoa. Oidanak...
0: orain bildu beharko bai, genituzke, edo gara iegokia litzateke.
1: Bai, oain guan, ustaileko hilgoran, bueno, abuztukuan, bai. Iraile arte, bintzat, baino hilgorako lanak diaoik, eta bai. Kasu hauetan danetan, ostua erabiltzen dugu, orduan, osto egunak,
0: bai.
1: Iru egunoik.
0: Eta beti ere egokiagoa izango da, ateri dela biltzea hauek, ez?
1: Bai.
0: Lehor direla.
1: Bai, noski.
0: Aukeradik, eta
1: gero ondo lehortu, itzaletan,
0: bai.
1: Toki oreatu batian, eta gero ondo lehortu eta daudenian, ba jaso.
0: Jaso. Eta gero, ba egokitzen denean erabili. Naiara Barredo, Euskalmet, kaixo, egunon.
4: Egunon.
0: Ze aukera izango dugu, sendabelarrak biltzeko? Ateri izango aldugu datorren aste horretan edo? Ze traza hartzen diozue?
4: Ba, egun guztietan ez, beti ere segunetan nun gauden, baina printzipioz egun batzuetan bai euri pixka bat egin dezake. Esan dezakegu orokorrean, bueno, ba, datorren asteari begira egoera ez dela askorik aldatuko. Hau da, antizikloiak Atlantikoan jarraituko du, eta bere kokapenaren ondorioz, ba, gurean ia egunero mendebaldeko edo iparraldeko aize ibiliko da. Eta horrek alde batetik ez dio temperaturari askorik igotzen utziko, hau da, bihar bai bero apur bat izango dugu, barne aldean bat batez ere, baina datorren astean, astelenetik asteazkenera bitartean, giroa leku batzuetan fresko xamarra ere izango da, eh? Egun batzuetan temperatura 20 gradu azpitik geratuko baita. Ostegunetik aurrera apur bat igoliteke temperatura, baina momentuz ez dirudi askorik ere igoko denik, eh? Iparraize horrek geldiaraziko baitu igoera. Eta bestalde batetik, aipatzen genuen moduan, euria ere egin dezake, iparraldeko haize horrekin, egun batzuetan hodeiak nagusituko dira, eta batez ere ipar partean, eh? Zenbat eta hegoalderago, giroa orduan eta lehorrago izango da, baina bai, Kantauri isurialdean, batez ere gaur eta gero ondoren, astelenean, aste artean, bueno, egun horietan bai, euri pixka bat egin dezake, badirudi aste azkenean, eutxiko liokela, eh? Ateri eutxiko liokela, eta bueno, hortik aurrera joango gara egunez egun ikuste, baina tira, orokorrean esan dezakegu euria askorik ez, baina bai, batez ere astelen eta aste artean egin dezake pixka bat iparraldean, eta hegoalderago orokorrean ateri egongo da.
5: Temperatura 20 graduren bueltan, san duzu?
4: Bai, bai, eta egun batzuetan, adibidez, aste arte, aste azkenean, bagian 20 gradura ere ez gara iritsiko, leku batzuetan. Gero bai, badirudi ostegunetik aurrera, bueno, pitxin bat igoko dela eta 20 gradu horiek gaindi ditzakegula.
5: Ados, apunteak hartu ditugu, eta gero egunez egun joango gara guztia zehazten. Naiara Barredo, eskerrik asko.
4: Osan dozue, jagur.
5: Hau zer da, gorri neguraldia, Jakoba?
1: Ez, pentsa, gehiagia,
5: Ez.
1: Gorrin girua intzun.
5: Lambrota, teori. Eta ez du gorduan aparteko ola neurririk hartuko, ez? Men tomateak jartzeko berandu ote den ere galdetu digu norbaitek, eta
1: ez
5: da beharrezkoa. Ez da
1: beharrezkoa. E normalian landarketak hilberan inbierko gein juke, baina bueno, egin albalimezu gaur bertan.
5: Bale. Bai, ze esaten du, txiki zeuden eta oraindik sartu ez.
1: Zenbat guztailean landatzetu,
5: Bai.
1: Orduan, bueno, nahi bali maduda, torren hilbera itxoin, oso egokitea izango da, kainak emeretzi, ja.
5: Pentsa.
1: Hilbera eta fruitu eguna.
5: Bueno,
1: ama bosteun barru.
5: Nada, probak egitea bezalakorik ez dago. Gero igual, datorren urte berrian, oraindik tomatea jaten arituko zarete.
6: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Bat, gehitu, eraiki.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
8: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB din.
9: Kaixo Malen, Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
10: Bai? Asko interesatzen zaitik aia, zein da gaitegia?
9: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta Euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
10: Eta non topatu dezaket info gehiago?
9: UEU.eu zelbidean.
10: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Euskadi Irratia.
5: Astelenean etzi aurkeztuko dituzte aurtengo udako ikastaroak eta horren barruan kokatutako jardunaldi baten berri iritsi zaigu landa berrira eta egia esan interesa piztu dugu. Honako titulu hau ezarri diote: Lurra, legea eta elikadura. Nekazaritza eta elikadura sistema ikuspegi juridikotik politika publikoetan. Azpeitian egingo dute egun osoko jardunaldia, hori ekainaren 19an izango da eta Mirene Begiristain dabil koordinatzaile lanetan jardunaldi honetan, ekonomian doktorea bera eta 98 azkeroztik Euskal Herriko Unibertsitatean ekonomia eta enpresa fakultatean irakasle eta ikerlari da. Berak aurreratu digu jardunaldi honen edukia.
12: danon dakigu, ez? Elikadura sistema gure baserria gure landa ere muan, ez? Ba, azkeneko hamarkadetan bizi duen egoera, eta egoera horretan, bueno, ba, arlo juridikoak ere garrantzi handia du, eta horrei heldu nahi diogu jardunaldi honetan. Eta zentzu hortan, biari muturrei helduko diogu, oinarria bezala identifikatzen ditugunak, batetik lurrari, lurraren jabetzari, ekoizpen baldintzak sortu alizateko, ez? Ba, beti gu baitare, ba, lurraren espekulazioa badala ere gurean, bueno, pues gertatzen dana, eta hortaz, ikuspegi publikotik zenbateraino lurraren eskuragarritasuna erraztu daiteken, eta bermatu, lanerako. Eta bigarren ari muturra, lan baldintzak izango dira. Nolabait erreleboaren txatere oso garrantzitsua da etorkizun bizigarri batzuk eraiki alizateko, eta lan baldintza bizigarriak eta duinak nola eraiki aldiran politika publikoetatik eta arlo juridikoak zenbateraino erraztu dezaken bide hori.
5: Arlo juridikoari eta politika publikoari begiratuko diote batez ere jardunaldi honetan.
12: Zeren askotan erlo juridiko bera da, lurralde desberdinetan, baina lurralde batzutan garatzen da, eta beste batzutan ez da garatzen, ez? Eta hori ere azpimarratu nahi dugu, ez? Bada nekazaritza politika bateratu bat, Europa osoan eragiten duena, baina gero lurregatzen dena modu desberdinean, bai herrialde, bai eskualde, bai herrietan ere. Udal batzuk erreferente dira, beste batzuk hortatik ere ikasteko aukera badute edo badugu, eta horregatik ikusten dugu askotan arlo juridikoa bueno, oztopo bezala ikusten dela, baina batzutan ere badala erronka edo beldurrak gainditu behar direla, ez? Eta praktikak ezagutu eta heldu horrei eta bidea egitea.
5: Gai hori xelanduko dute, ekainaren 19an Azpeitian, udako ikastaroen barruan egingo duten jardunaldi berezian, eta gainera adibide praktikoak ezagutuko dituzte. Erakusteko politika publiko egokiak burutuz bideratu daitezkela nekazal proiektu interesgarriak. Adibidez.
12: Bai, bueno, lurreremuaren hildoan adibidez, ba, tantai, baso kooperatibara joko dugu, ba, baso gintzan ere garrantzitsua delako, ez? Gure mendietan pegi agroekologiko eta arlo juridikotik nola landu duten esperientzia hori. Baita ere joko dugu Marinaledara. Marinaleda da, bueno, erreferentzia bat, Andaluziako erreferentzia bat, eta beraiek politika publikoetatik lurraren eskuragarritasuna, bueno, urte asko daramate hori jorratzen. Joko dugu baita ere, ba, Bergarako udalera. Bergarako udalan ere badute ibilbide bat egina zerbitzu publikoak ere garatuz, lan baldintzak errazteko. Joko dugu baita ere Elika kooperatibara, Oiartzuneko esperientzia dira, Menorkare ere joko dugu, bueno, beraien esperientzia zerbitzuko sistemikoetan, ez, gure baserritarrek eta nekazariek zenbat zerbitzuko sistemiko egiten dituzten, eta hoien balioan nola jarri dituzten, azalduko dugu.
5: Ikastaro honetarako ez dago alor juridikoa asko jakin beharrik, helburua baita zuzenbidean jaioak direnak bai, baina haiek nekazal langileekin batera jarri eta besteak beste elkarrengandik ikastea. Hala adierazi digu Mirene Begiristain koordinatzaileak. Ikastaroa ekainaren 19an izango da Azpeitiako Merkatu Plazakoa aretoetako batean, eta importantea, joateko asmoa izan ezkero ekainaren 15a baino lehen eman behar da izena UEU-ko webgunean, UEU.eus.

Eta hilero lehen larun batean, ba, ordu osoan Jakoba Errekondoren ondoan egoten gara, zuen gandik jasotako galderak erantzun nahirik, lehen dik dauzkagunekin osatutako metatxo arindu nahi genuke, baina beti ere, ba, gaur iristen zaizkigunak baztertu gabe, eh? Horretarako, hor daukazue zuzeneko telefonoa, 9400-1-2-2-0-0, edo WhatsAppa ere, bai, 6-8-8-6-6-6-0-0-0.

0: Kaixo, egunon, hau, Jakobari galdera bat egin nahi nion. Begira, hemen Iruñerriti deitzen dut, eta tomatekin daukagu arazoa, sustraietatik lurraren azaleraino, iten dira lehortu. Sustraietatik azaleraino. Lurraren azaleraino lehortu. Ez dakigu zerbait jaten ditun edo zer izan daiteke galdetu nahi nuen. Eta nola zer egin. Zeren urtea, orain dela hiru urte edo lau urte hasi zen, eta landare batzuk denak ez, baino jatzen bat dituzu hamar, ba igual erdiak holaxe egoten dira. Egon ez, estropatutzen dira. Bale, mi esker, eh?
1: Zetraza
2: hartzen diozu, Jakoba?
1: Ba, ez diota,
2: ez da usairik ere?
1: Ez, esan nahi dut, sustraitik ani jartu, sustraiak bere lan nahi tiai usten aste dian bezain pronto, ostuak jartuko liak elenengo, ez da. Orduan, sustraiak jartu, nik ez dut ulertzen oso ondo esan nahi dun, badirudi beaz lurrazpikoa jartu baino goikoa indarrean da hola.
2: Eta horrek pixkat bai, nahastu egiten zaitu,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, zaitu... Orduan, hor ez dakit nik usted behiratu behirdala, berze bitxo raro da bilen hor. Izan daiteke luartza, sustraia jaten dituna, izan daitezke arrak, ez? Orduan, hoi ondo miatu beharko litzake. Eta landariaia patxaltzen asteala kontuatu orduako atea landaria miatu ondo lurroi eta berze ze topatzen dugun. Ez dut uste gaitzik edola izango danik, zatik ala izan ezkeo normalian pixkanaka zail osua eroriko litzake. Eta ez bakan batzuk, bat bai bestia ez. Orduan ez dakit. Miatu inbiarko genduke abertzer donor eta bakarrik tomatiakin gaina oso zaila da. Beste gauza bada, tomate landario inundi datorren ze...

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa. Goixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo. Atxalde ondenori, itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin itoitz herria suntxitua eta pixko bat kantu bat, bueno, ni itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor, ahi biren, zein, nola, gure bizitza jokuen duen. Mi esker.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizten du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-8882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixo. Atxaldeon denari. Itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin itoitz herria suntxitua eta pixka bat kantu bat, bueno, ni itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor ahi diren, zein, nola, gure bizitza jokuen duen.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irra

0: irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

drink.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.